0: tepuk kaki. Eh, tepuk tangan. Kok tepuk kaki?
1: Datang ngene-ngene.

0: Muhammad
1: Palang kekek mencok wit pelem. Iki wong kene jek nang sik podo gelem mendem arak apa ora? Eling-eling nggih. Kulo tak nggae nyanyian mengke diwangsuli. Palang kekek mencok wit pelem. Mabur maneh mencok ning pete. Kampe